0: esala euk zubira.
1: Patxonda oanden, zubira usatxo, nemurin zago, gorin pa ene maio munzin, atxe huekua txabira.